Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon.

100 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
3: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Her VG Nyhetene. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt i forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken i ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
1: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog i går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor i prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så god fredagsmorgen. Gratulerer. Klapp deg på skulderen. Vi er klart igjen. Ja da, vi har kommet oss til ukens aller beste dag. Så er det bare å feire og henge seg på i morgenshowet. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Det blir Rat City etter Cameron Whitcomb.

Klokken er 8 minutter over 6 nå, fredagsmorgen altså. Det har jo vært undersøkelser og diverse, og det er ja, fredagen som er favorittdagen da, til de aller, aller fleste, så er det lørdag som kommer etter der. Og jeg er blant de som setter mest pris på fredagen, for man gleder seg jo som regel til helgen, da, med mindre det noe skit som skal gjennomføres der, da, så har man den liksom liggende foran seg, og det alltid ekstra god stemning I en fredagsmorgen. Det du kan ta med deg I beregningen nå at dette den neste siste augustfredagen I 2026. Nå det altså bare ja, halvannen uke igjen, ikke det engang da, før vi faktisk har september og høst I kalenderen. Skal ikke legge noe demper på den fredagen her, det vel snarere at nå må den utnyttes hvis det blant de som kan sette pris da på sommer og sol.

0: Fra Ophelia sin skjebne så skal vi til Delara sin sjelen straks.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

har trykket til sitt brista i løpet av sommeren. Det 21. august i dag, og det blant annet poetenes dag. Så du en poet, så har du noe dikt, har du noen varianter, noen limerikker kanskje, ja da, så bare å få de opp og frem i dag, så kan du høste applaus. Du skal også kle deg litt fargerikt, for det Hawaii-skjortens dag i dag, og det noe som kan gjøre seg gjeldende på en fredag. Og du mann, ja, så det fremme barberhøveren og finpusse litt i dag, for det rett og slett da han barber deg dagen selv, så har jeg ikke all verdens til skjeggvekst, og den barberer

0: For en sommer det var, for et VM vi hadde. Shakira, Die Die, VM-låten det. Her på Radio Tønsberg, fredagsmorgen også, med Charlie Puth, mannen som var på Stavern i Summer Changes, etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt i forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt, og dersom de ikke blir enige kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken i ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog i går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor i prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Værmessig så det en feiende flott dag på gang hvis du glad i sol og blå himmel, for det det fra start av, og det skal det være stort sett hele dagen, selv om det kommer noen flere skyer utover kveldstimene. Temperatur nå rett i underkant av 10 grader i løpet av dagen, rett i overkant av 20 grader, så det skal doble seg og litt til da noe vind i ettermiddag, lett bris fra sørlig retning.
4: Dette morgenshowet

0: Mystical, Magical fra Benson Boone er på vei til radioen din. Skal også få en ja, sommerklassiker fra Nick og Jay etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Jensen, Brun, det på randen din denne fredagsmorgen. Håper du har en kurant en. Det er jo sånn at de aller fleste av oss er tilbake i hverdagen nå. Kanskje har det gått litt hardt utover lommeboken i løpet av sommeren. Det er greit å få noen tips da, til hvordan man skal stramme inn og rydde opp i med privatøkonomien. Og det kan du få rett over klokken 9 her på radioen i dag. For da får vi besøk av banksjef i Vestfold Nord, da, sin filial Sparbank 1, Camilla Fedler. Så får vi se da hvilke tips vi kan ta med oss der til å få litt bedre kontroll, da være bedre rustet utover høsten.

ut og rusler Tobias Sten hånd i hånd det på Radio Tønsberg. Han kommer jo en tur til Foynehagen han i løpet av september. Det vel utsolgt, for han jo landets aller mest populære artist om dagen, i hvert fall en av de har han vært i løpet av sommeren. Country-stemmen da i det. Vi skal til en annen relativt populær norsk kar. Han har jo slått seg stort opp ute i verden også. Han jo en av våre store eksportvarer, rett og slett. Alan Walker, du får Alone frem mot overskriftene. Klokken begynner å nærme seg 7.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9, og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Welcome back!
8: Morgenshowet

0: Chris Holsten kommer din vei med ABBA straks, men først overskrifter. Klokken 7.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne forhandler på overtid med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede i dag og føre til forsinkelser i flytrafikken. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester i New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny gransking i 2004 slo fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM i reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt følte smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og totalt det 4 personer som nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også 3 andre personer mistenkt i forbindelse med saken, men de sjekket ut. En mann ble i går kveld fraktet til sykehus etter å ha falt i sjøen ved brygga i Tønsberg. Mannen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten, og ifølge politiet fremstod det som om han også slo hodet i en båt før han traff vannet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen hadde pust og puls på vei til sykehuset. Og en mann pågrepet og sitter i arresten etter en voldshendelse ved en bensinstasjon i Larvik sentrum i går kveld. Mannen skal ha stukket fra stedet etter at en annen mann ble liggende på bakken, men bilen og mannen ble identifisert etter at politiet så på bilder fra videoovervåkningen på stedet. Den skadde ble tatt med av ambulansen for behandling etter å ha fått et kutt over øyet.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det jo fortsatt sommer da, det ingen tvil om. Litt sånn lette tåke enkelte steder i dag, men det jo bare tegn på at det litt kjøligere på morgenkvisten enn 11-12 grader nå, men utover dagen, ja da, vi skal opp over 20 igjen. Litt sånn delvis skyte i perioder, men mye sol, mye blå himmel, dog i de sene ettermiddagstimer og tidlig kveldstimer kan det komme noen regndråper.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så jo litt fredagsstemning, og ikke all verden til morgenen og skjelt enda, så det går ganske så greit kollektivt, så ser det ut som man i rute foreløpig i verden.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Godt i gang med fredagen altså. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer stadig på plass. Skal danse litt med dance om et øyeblikk, men først Chris Holsten, som har vært relativt inspirert av ABBA.

dance. Det er en fredagsmorgen, og det er jo definitivt lov det. I det vi tar en tur ut i Vestfold natten, har vært litt grann å ta tak i der, blant annet på E18. Så fikk politiet sånn rett over to da melding om en trafikkulykke mellom en lastebil og en personbil, og det var en bilfører som etter hvert da ble fraktet til legevakten for sjekk, og det som skjedde var at bilen kjørte inn i lastebilen da bilføreren hadde smerter i brystet. Skjedde mellom Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen, ikke mistanke om ruskjøring, sier politiet. Også ved Hanekleiv krysset sent i går kveld så var det UP som var på jobb og stanset et kjøretøy som ble målt til 116 km i timen da i 100-sonen som er der. Det medfører to prikker på førekortet, og når man har et par prikker fra før, ja, så ble det for mange, og dermed så ble det førekortbeslag på denne personen, som da måtte ta en taxi eller komme seg til fots videre enn derifra. Så var det den hendelsen da på Circle K Nansettgata som hørte om i nyhetene, hvor en person ble liggende igjen på stedet, og en gjerningsperson da forlot stedet i en bil. Fornærmende fikk et kutt over øyet, men var våken og klar da, og ble tatt med i ambulansen for videre behandling. Etter å ha sjekket videoovervåkningen fra stedet da, så fikk politiet både identifisert bilen og føreren av denne, og mannen er jo da pågrepet.

0: Kvart over syv har klokken blitt. Bruno Mars, Risk It's All til radioen din straks. I tillegg skal vi kikke litt i avisen, og blant annet så handler det om at vi nå bruker pengene våre på en annen måte enn før. Vi koser oss mer, rett og slett.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

noen sjanser, det må man jo bare ta. Det beskjeden fra Bruno Mars, Risk It's All, det her på Radio Tønsberg. Det vi kan kikke litt i avisene, og i Sandefjords Blad så handler det om hva ja, sandefjordinger først og fremst har brukt pengene sine på nå i løpet av sommermånedene. For det har vært en endring i år sammenlignet med i fjor. Det viser nye tall som Sandefjords Blad har fått av DNB, og det særlig på ett område der endringen stor, og det kategorien fritid og underholdning. Her har bruken økt med hele 11,6%. Ja da, Dragan Novakovic, da nestleder i DNB Sandefjord, sier at det klare tegn på at man nå har prioritert ja, mer moro for seg selv. Det vel egentlig måten å oppsummere det på. Vi har kuttet litt på reiser og restaurantbesøk, men så har det vært mer underholdning og diverse annet. Og det kan jo fort ha noe med VM å gjøre, for eksempel. Det jo underholdning, det, og man har også lagt igjen en god del penger da, i Sandefjord, sier Novakovic, at de glade for å se at folk da benyttet seg av byen og lokalt næringsliv i sommer, noe som kan gi positive ringvirkninger for hele kommunen. Allikevel så det jo noen da, som sitter igjen med en sommerregning som ble større enn planlagt, og da det her om ta grepet tidlig, og man kan også gjerne da ta en telefon til banken for eksempel, og det skal vi prate mer om etter klokken 9 i dag, når vi får besøk av banksjef i Sparebank 1 i Tønsberg, Camilla Fedler. Der får vi tips og råd og vink da til hva vi skal gjøre nå for å ja, få litt kontroll igjen etter sommeren, hvis det har gått litt over stopp.

0: Litt av tur tilbake til 1973, altså det var før min tid, det. James Blunt her på Radio Tønsberg, hvor Morgan Wallen gir deg Love Somebody etter en nyhetsoppdatering. Totalt fire personer nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag i forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også tre andre personer mistenkt i forbindelse med saken, men disse sjekket ut. En familiefar ble ifølge vitner slått ned av huseieren sin i Dølebakken i Sandefjord i juni i fjor. Barna filmet angrepet, en nabo grep inn og ble selv slått, og legevakten dokumenterte skadene. Allikevel har Sør-Øst politidistrikt henlagt saken, det med begrunnelse på bevisets stilling, det skriver Sandefjords Blad. Henleggelsen nå påklaget og skal behandles av statsadvokaten. Ellen Eriksen topper FRP's liste i Vestfold til fylkestingsvalget i 2027. Hun valgt til partiets første kandidat i Vestfold og fylkesordførerkandidat. Til Tønsbergs Blad sier Eriksen at hun nå vil jobbe for en fylkeskommune som prioriterer kjerneoppgavene først, som videregående opplæring, kollektivtransport og om tannhelse. Og hun mener at det handler om å tørre å prioritere. Og antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nærmere 60% siden det toppåret i 2022, det skriver Klassekampen. I 2022 kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11, ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Utviklingen gjelder hele Norden, og i 2024 ble det lansert 79 nordiske dramaserier og filmer, mens tallet har falt til 57 i 2025, og det tilsvarer en nedgang på rundt 30% på ett år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt tåke, litt dårlig sikt enkelte steder fra start i dag. Litt sånn delvis skyet også, men utover dagen så blir det strålende sol og fine forhold. Men sen ettermiddag og tidlig kveld kan det faktisk komme noen regndråper samtidig som solen her. Da, så da det bare å lete etter regnbuen. Hva deler temperaturen? 10-11 grader nå, opp i overkant av 20 etterhvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit, ikke meldt om noen store problemer der. Kollektivt også så har man kontroll her i Vestfold, foreløpig da i hvert fall.
3: Dette morgenshowet

0: Morgan Wallen, det på Radio Tønsberg 6 minutter over halv åtte. Denne helgen så cupfest flere steder I Vestfold, mens Therese Johaug har vært på besøk I Tønsberg, mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Miles, det på Radio Tønsberg, hvor du får sportsoverskrift. Denne helgen sparkes cupen 2026-27 i gang, og det hele seks lag fra Vestfold som skal i aksjon. Teie, de har nok en gang kommet seg til første runde, og i år får de besøk av Obos-laget Odd fra Telemark. FK Eik Tønsberg tar imot Hønefoss, mens Fram Larvik får besøk av Jerv. Disse kampene spilles klokken 16 lørdag, mens på søndag så reiser Sandefjord til Telemark og Eidanger, mens Flint og Ørn Horten barker sammen til et lokaloppgjør klokken 17. Nærmere 50 løpere møtte opp da Therese Johaug ledet intervalløkter for Kjømme løpeklubb torsdag kveld ved ishallen i Tønsberg, og det langt flere enn de 10-20 som vanligvis stiller på fellestreninger, skriver Tønsbergs Blad. Johaug jogget med løperne og korrigerte løpsteg underveis. Intervallformelen bestod av 45 sekunders sprint etterfølgt av 15 sekunders pause. Geir Morten Hansen i Kjømme løpeklubb sier at det veldig ok å bruke noen kroner på motiverende tiltak som dette, og han mener det gir klubben og medlemmene en skikkelig boost inn i treningshøsten. Ingvild Gåskjenn var ikke blant de utvalgte da Norges sykkelforbund presenterte årets VM-tropp. Horten-syklisten har hatt en trøblete sesong, og dermed blir det ingen tur til Kanada i september. Den norske troppen består av store navn som Tobias Allan Johannessen, Tobias Foss og Andreas Leknesund. På kvinnesiden stiller blant annet Katrine Ålerum og Mie Bjørndal Ottestad på fellesstarten. Årets VM byr også på en nyhet for Norges del, da de for første gang skal delta i øvelsen blandet lagtempo. Så til breddefotballen, der Flint befestet sin posisjon på toppen av 4. divisjonstabellen da de vant komfortabelt 4-1 over Åsgårdstrand Horten FK 2022. I samme divisjon var Runar best i byen da de vant det hete derby mot Sandefjord Ballklubb med 3-2. Der ble Sebastian Momork kampens snakkis da han først skåret selvmål og sørget for 2-2 i det 84. minutt før han sendte Runar opp i ledelsen igjen kun minuttet senere.

Get Me Closer, Elton John og Britney Spears. Så det blir altså streik blant flygelederne, og det kommer jo til å ramme flytrafikken. Det er meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter som har pågått siden onsdag med frist ved midnatt natt til i dag. Da. Men selv om man holdt på overtid der også, så kom man ikke til enighet, og dermed så det i første omgang da 12 flygeledere som tas ut i den første runden her, så får man se hva som skjer etter hvert. Og det som da, som Avinor melder nå, at i dag så blir det forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Det vil øke utover dagen, og vi vil bli betydelig i kveld, og det vil bli følgekonsekvenser da, og vel hele landet etter hvert kan også ramme en torp der. I morgen noe forsinkelser på Gardermoen, moderate forsinkelser på Vestlandet, og økende litt etter hvert. På søndag så vil jo Gardermoen være stengt for trafikk fra 6:30 til 11:30 da, på morgenen der, og det forventes store forsinkelser, kanselleringer og etterfølgende effekter gjennom hele dagen. Så det greit å sjekke litt oppi da, hvis du skal ut og reise nå i løpet av de neste dagene. På mandag så forventes det noen forsinkelser på morgenen, men mindre på dagen, både på Gardermoen og Flesland da, men ettervirkninger gjennom søndagen kommer til å være merkbare på mandagen, og det kan altså ramme flere, eller vil ramme flere flyplasser da, enn bare Gardermoen og Flesland, hvor flest er tatt ut i streik. Så det bare å få sjekket opp i da, hvordan det går med din eventuelle reise, hvis du har noen planer nå i løpet av de neste dagene.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Lisa har en viktig beskjed om et øyeblikk. Du kan høre hva etter overskriftene. Klokken 8.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut I streik etter at det ikke ble enighet I forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Meklingen har pågått siden onsdag. 12 flygeledere ventes å tas ut I første omgang. President Donald Trump vil øke antallet romoppskytinger drastisk, og han ønsker å lande på månen.
2: Ifølge Reuters ønsker Trump seg minst 1000 romoppskytinger årlig innen 2030. Til sammenligning ble det gjennomført 178 oppskytinger I fjor, og Elon Musk SpaceX gjennomførte 170. Trumps notat gir NASA beskjed om å legge til rette for kommersiell transport til månen og robotisert tilgang til Mars.
1: Reporter Miriam Alsvik. Oljeproduksjonen på norsk sokkel var I juli 9,9% lavere enn samme måned I fjor, det viser tall fra Sokkeldirektoratet. I gjennomsnitt ble det produsert 1,776 millioner fat olje per dag I juli. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision kom det 26 nye norske dramaserier og filmer I 2022. I fjor var tallet redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og totalt det 4 personer som nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også 3 andre personer mistenkt I forbindelse med saken, men de sjekket ut. En mann ble I går kveld fraktet til sykehus etter å ha falt I sjøen ved brygga I Tønsberg. Mannen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten, og ifølge politiet fremstod det som om han også slo hodet I en båt før han traff vannet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen hadde pust og puls på vei til sykehuset. Og en mann pågrepet og sitter I arresten etter en voldshendelse ved en bensinstasjon I Larvik sentrum I går kveld. Mannen skal ha stukket fra stedet etter at en annen mann ble liggende på bakken, men bilen og mannen ble identifisert etter at politiet så på bilder fra videoovervåkningen på stedet. Den skadde ble tatt med av ambulansen for behandling etter å ha fått et kutt over øyet.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold som venter I Vestfold I dag. Litt sånn delvis skyet fra start her. Har også vært litt tåke, men den jo ferdig med å svis bort av solen da. Og det blir egentlig bare blåre og blåre utover dagen. Før det I sen ettermiddag og til tidlig kveldstid kan komme noen regndropper, dog samtidig da, som solen på plass. Vær oppmerksom på den. Temperaturen opp mot en 12-13 grader skal rett I overkant av 20 igjen.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene her I Vestfold så går det forholdsvis greit, litt morgenrush, men ikke noen endelser som skaper ekstra forsinkelser. Kollektivt så ser det også fint ut, men opps, flygelederne jo tatt ut I streik nå etter at Norsk Flygelederforbund og Spekter ikke kom til enighet, så I flytrafikken så vil det bli forsinkelser nå utover dagen, kan også ramme torg.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Det bra trykk I pedalen inn I fredagen, inn I helgen, og det deilig det, Kristoffer, med deg her på Radio Tønsberg, hvor det jo en viktig beskjed egentlig da, fra Lisa om hvordan man skal oppføre seg I relasjon til andre.

12 to 12 fra Somber. Og skal vi hylle Karpe litt grann da? Duoen Magdi og Chirag, de har jo sagt nå at nå det snart slutt. De hadde jo Karpe World I sommer, som ble en relativt svær suksess. Da så skal de ut på sin avskedsturné og ta farvel med sitt publikum. Men nå de også hedret av Fritt Ord, for de får rett og slett Fritt Ords honnørpris da. Og det får de for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Leder da I stiftelsen Fritt Ord, Bård Vegard Solhjell, sier at Karpe har en unik evne til å fange opp samfunnsstemningen og samtidig stille kritiske spørsmål ved den, og om deres tekster har blitt heftig debattert I offentligheten og reist spørsmål om menneskeverd, solidaritet og om kunstnerisk frihet, så sier han også her da at Karpe, ja da, de lever jo av ytringsfriheten, men frie ytringer lever også av stemmer som disse. Så det de får her da 150 000 kroner og en gravert vase. Det jo da denne honnørprisen som kan deles ut flere ganger I året, og nå det altså Karpe som har fått den, så vi får gratulere der da, og ta med oss en av deres litt eldre låter. Vi skal til Stjerner.

0: skinner, og to av de største, det jo Megdi og Chirac, det de fikk Karpe på Radio Tønsberg. Jo, vi tar en kjapp pause her. Alexandra Burke er på gang, og så sjekker vi badetempen etter dette.
1: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Ja, da vi svinger oss hele natten. Er jo tross alt fredag, så her kan man bare holde det gående gjennom hele helgen, om man ikke har noen andre forpliktelser. Da det greit å ta seg av de også I det vi skal hoppe ut I.
1: Badetemperaturene presenteres I samarbeid med Gjennestad Hagesenter I Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: Det 17,5 grad ved Dulpen I Holmestrand. Du får 18 I Hagemannsparken, og så 18,5 ved Nordre Jarlsberg Brygge. I Horten så 17,5 på Fyllinga, 18,5 på Løvøya, 18 på Rørestrand og I Åsgårdstrand. I Tønsberg så får du 17 på Furulund da, og 17,5 på Ringsau. Fjærholmen, der meldes det om 17,5 grad, nesten 18 ute ved Havna Hotell og Sjøbad, mens på Nesbrygga så det 17,5 I Sandefjord, 18 I Hommelvika, 17,5 I Lofterbukta, og så får du også 18 på Fiskebrygga, mens I Lørvik så det 17,5 på Oddanesand, 17 på Solplassen og Stolpestad, og 18 I Trafjord.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: Miles Smith han har rotet det til, så får vi håpe at han klarer å rydde litt opp. Dagny, hun satser på regn etter overskriftene nå. Totalt fire personer nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag I forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også tre andre personer mistenkt I forbindelse med saken, men disse sjekket ut. En familiefar ble ifølge vitner slått ned av huseieren sin I Dølebakken I Sandefjord I juni I fjor. Barna filmet angrepet, en nabo grep inn og ble selv slått, og legevakten dokumenterte skadene. Allikevel har Sør-Øst politidistrikt henlagt saken, det med begrunnelse på bevisets stilling, det skriver Sandefjords Blad. Henleggelsen nå påklaget og skal behandles av statsadvokaten. Ellen Eriksen topper FRP's liste I Vestfold til fylkestingsvalget I 2027. Hun valgt til partiets første kandidat I Vestfold og fylkesordførerkandidat. Til Tønsbergs Blad sier Eriksen at hun nå vil jobbe for en fylkeskommune som prioriterer kjerneoppgavene først, som videregående opplæring, kollektivtransport og om tannhelse. Og hun mener at det handler om å tørre å prioritere. Og antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nærmere 60% siden det toppåret I 2022, det skriver Klassekampen. I 2022 kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11, ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Utviklingen gjelder hele Norden, og I 2024 ble det lansert 79 nordiske dramaserier og filmer, mens tallet har falt til 57 I 2025, og det tilsvarer en nedgang på rundt 30% på ett år.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det bra med sol som venter I Vestfold utover dagen I dag. Litt sånn delvis skyet fra start her da, men spesielt formiddagen og ettermiddagen byr på fine forhold. Dog sen ettermiddag og tidlig kveld så kommer det noen regnbyger før det blir finvær som avslutter dagen. Hva gjelder temperaturen så kryper den stadig oppover en 13-14 nå opp mot 21 etter hvert.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Avtar I det som har vært av morgenrush, og det går fint på veiene kollektivt, så ser det også greit ut da, om Torp melder nå at de kommer ikke til å bli preget av flygelederstreiken, I hvert fall ikke foreløpig, og der vil trafikken gå som normalt, sier trafikkutviklingssjef og kommunikasjonssjef, da Tine Kleive Mathisen.
3: Dette morgenshowet

0: 6 minutter over halv ni. Det er fredagsmorgen. Håper du har en deilig en med Sam Fender og Olivia Dean på gang.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Du har fortsatt muligheten til å melde på ditt bidrag i Ut på tur-konkurransen som vi har gående inne på vår Facebook-side. Det vi vil ha fra deg rett og slett ja, ditt fineste sommerbilde. Hvor det du har vært i sommer? Hvis du går inn og deler, ja, så du med i trekningen av en supp fra Kajak og fritid, overnatting på Jensesund Havnekro og en tur til Bolærne med flybåten. Og det mange herlige blinkskudd som tatt i løpet av sommeren, blant annet Guro som har vært ved Vinda Fjord. Her det en fin natthimmel og litt deilig utsikt. Vanja har vært på Skei i Jølster, og det jo ja, det et postkort som han har tatt bilde her med en båt og fjellandskap og et blikkstille vann, mens Toril, hun har kjørt en utenlandsvariant da og vært på Rådås. Så det mange fine her. Har du også et deilig bilde å bidra med? Ja da, så det bare å komme seg inn på vår Facebook-side, og vips, så kan du også stikke av med denne månedens Ut på tur-konkurranse.

I dag så skal vi til noe av det aller største musikkverdenen har sett. Hun ble vel den første kvinnelige artisten da, til å bli dollarmilliardær. Det jo ikke bare på grunn av musikken, men også på grunn av et sånt sminkemerke som godeste Rihanna trekker i trådene i. Men vi skal tilbake til den spede begynnelse da. Den var litt mer uskyldig enn nå. Hadde en litt annen look den gangen. På The Replay etter Umbrella.

0: var jo en tid man var litt smått forelsket I Rihanna også. Det var på grunn av den her, det. Pon the Replay, en av hennes første store låter. Altså har det gått relativt greit siden den gang. Det fikk også Umbrella I dagens dobbel denne fredagsmorgen.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: men først overskrifter. Klokken 9.
1: Her VG-nyhetene. Flygledarna går ut I streik efter att det inte blev enighet I förhandlingarna. Flera av landets flygplatser rammes, men de största försinkelserna väntas I Oslo och Bergen. Strejken trer I kraft från klockan 11 I förmiddag. Rødts Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringens datacenterutbygging og mener Norge blir utnyttet av utenlandske aktører.
2: Det håpløst naivt og skummelt, sier Martinussen til VG. Hun peker særlig på den store mengden strøm som kreves. Rødt har sendt et brev til partiene på Stortinget om å dra I nødbremsen. Digitaliseringsminister Karianne Tung mener datacenteret viktig infrastruktur som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforlise I 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. Myndighetene mente I mange år at forlise skyldtes feilnavigasjon, men en gransking I 2004 slo fast at båten var rent I senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det da kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet I fjor redusert til 11. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så de lokale nyhetene, og totalt det 4 personer som nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også 3 andre personer mistenkt I forbindelse med saken, men de sjekket ut. En mann ble I går kveld fraktet til sykehus etter å ha falt I sjøen ved brygga I Tønsberg. Mannen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten, og ifølge politiet fremstod det som om han også slo hodet I en båt før han traff vannet. Det ble startet hjerte- og lungeredning på stedet, og mannen hadde pust og puls på vei til sykehuset. Og en mann pågrepet og sitter I arresten etter en voldshendelse ved en bensinstasjon I Larvik sentrum I går kveld. Mannen skal ha stukket fra stedet etter at en annen mann ble liggende på bakken, men bilen og mannen ble identifisert etter at politiet så på bilder fra videoovervåkningen på stedet. Den skadde ble tatt med av ambulansen for behandling etter å ha fått et kutt over øyet.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Det bra med sol som venter I Vestfold utover dagen I dag. Litt sånn delvis skyet da I en perioder, men mye finvær, spesielt midt på dagen. Men I sen ettermiddag og til kvelden så kan det faktisk komme noen regndråper samtidig som solen skinner. Da. Så da det bare å hente frem jakten på regnbuen og gullkisten. Temperaturen skal etter hvert opp mot 21 grader. Forløpig nå en 15-16 varme.
5: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Ikke I stort og mellom fra veien I Vestfold, der går det greit. Hva det gjelder det kollektive, så ikke meldt om noen forsinkelser der også, og selv om det flygelederstreik, da vil ikke det ramme torpet foreløpig. Det beskjeden fra flyplassen I Sandefjord.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow Morgenshowet
3: Jeg opplar en strålende fredag Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg Hvor jeg straks får besøk Og vi skal rett og slett prate litt privat økonomi Litt kroner og øre for Det jo sånn at ferien over for de aller fleste av oss Kanskje har det gått litt over stokk og stein Nå må vi få kontroll igjen Og en banksjef ved Sparbank 1 da Sør-Norge Camilla Fedler på vei inn I studio
8: You see it

0: tide at vi rett og slett skal bevege oss litt over I ja, økonomiens verden, for vi har hentet inn kjendig selskap da, til å få orden på flokene nå etter sommeren. Camilla Fedler på plass. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan står det til med pulsen nå?
1: Du, det første gang på radio, så den piker litt nå.
0: Ja, det jo du droppet å tape deg klokka I dag, for den hadde rett hit en økt. Men du jo da en banksjef for Sparebank 1, ja, Vestfold Nord, for å være pinlig nøyaktig. Men det betyr at du da, ja, har kontroll på penger og sånn. Hvordan den jobben?
1: Du, jeg banksjef I Tønsberg for Sparebank 1. Så har jeg også kontorer I Horten og Holmestrand. Og vært banksjef sin første mai. Så det ganske ny rolle. Jobbet I Sparebank 1 I siden 2018 med stort sett strategi og forretningsutvikling. Så fikk jeg anledning til å gjøre noe helt annet. Så det kjempespennende.
0: Da tok du rett og slett kontrollen, og det du da har gjort jo å komme inn på vårparten, få være med på sommerfesten, og nå vi her da, og ja, skal rydde opp da. Vi kan jo egentlig bare ta sommeren aller først. Hvordan har den vært? Har du gått over stokk og stein for din del?
1: Sommeren har vært kjempefin. Vi har vært litt, litt utlandet, litt på telttur, litt på fjellet, litt hjemme. Hele familien helt enige om at det var en kjempefin ferie og at vi egentlig skulle ønske vi kunne begynne på dag 1 igjen. Men det tomt for penger.
0: Ja, ikke sant, for du ikke den som da ja, tar opp noe forbrukslån eller noe sånt hvis du skulle seg litt ekstra.
1: Det dropper jeg, men vi har brukt en del kreditkort da. Så det er dags I august å kikke litt på regninger og litt på forbruk.
0: Ja, for det jo egentlig det første vi kan starte med. Det greit å bruke kreditkort når du skal på ferie liksom?
1: Det kan være smart det, men aller først så vil jeg si at august det, lov å si det en litt tøff måned, eller?
0: Det en seig måned, ja. Altså, det bursdagsmåneden min, så jeg synes det en fin måned, men det helt I starten.
1: Da har du et lyspunkt, men jeg får litt sånn der, det veldig mye sånn nyttårsforsett-følelse over august. Man skal liksom være så innmari flink, trene, spise sunt, ukeshandle, rydde I klesskap, økonomien skal ryddes opp I. Det utrolig mye sånne flinkesting som vi skal finne på I august. Så start med å betale kreditkortregning fra juli, og så synes jeg at vi kan skyve sånne andre krav til september.
0: Ja, få kontroll på økonomien da. Hverdagen den her igjen, og vi skal ta med oss Camilla videre vi og få tipsene til ja, hvordan vi skal få en liten oversikt nå da. Hva vi faktisk bør gjøre foran høsten.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
7: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: har satt med oss banksjef I Sparbanken, Camilla Fjedler, for nå hverdagen her igjen. Sommeren har gjort det sitt, og det jo noe som synes da på bunnlinjen for mange. Og det noe dere merker nå, at det mange som trenger å rydde opp, eller?
1: Sånn generelt så jo sparepengene litt tømt da. Vi ser jo at det går ned på innskudd gjennom juni og juli. Og så litt sånn fun fact, den fotballfesten, den kjempesynlig for hele norske befolkningen, og det har jo bare vært en gledesboble, men det sånn artig å se hvordan sånn det følelsesmessige og hva vi med på slår ut på forbruket vårt. Men sånn generelt, sparemidlene og reservene kanskje tømt litt etter sommerferien, det helt vanlig. Mange flinke på å spare, sette av feriepenger, kanskje har man fått litt igjen på skatten før sommeren, og så bruker man det opp. For ferien jo ikke liksom bare ekstra turer og gøyale ting. Det jo også, som jeg stadig kommer på da, vi jo hjemme hele dagen. Vi har jo så mange timer som vi bruker penger til vanlig hjemme på jobb og barnehage og skole og sånne ting. Og så skal vi kose oss masse. Så... Nei, det er tomt på sparekonto, og så det en del kreditkortbruk.
0: Ja, så hvis man blant de som har gjort det, så man trenger ikke føle seg alene eller ha dårlig samvittighet, eller hvordan bør man angripe det her?
1: Nei, helt riktig, og vi snakket jo litt I pausen om at av og til kan man få en sånn blaff av å kjenne seg ordentlig godt igjen I luksusfellen, og det tror jeg sunt innimellom, at man får en sånn lite støkk, at nå må jeg rydde opp. Og så, hva gjør man da, ikke sant? Kjempelurt å få en oversikt over hva man bruker og hva man får inn på konto hver måned. Og så, ikke still alt for høye krav I august, bare få liksom unna det som har skjedd I juli. Gjenbesøk, minne litt grann for juli på minus-siden med å betale opp for seg. Veldig viktig å betale innenfor en måned, det kreditkortet, så slipper man de litt høyere rentene. Få en oversikt over hva de faste inntektene I måneden I husholdningen, hva de faste utgiftene. Kanskje det noe fast som man kan droppe, kanskje har man I husholdningen litt sånn overlappende abonnementer. Ta hvis man orker en sjekk om man har de beste betingelsene på forsikringen for eksempel. Og så det disse variable utgiftene da, som man kan påvirke selv, og særlig mat da.
0: Der kjenner jeg meg igjen I der, selv jeg når jeg alene I ukene der, det går alt for mye penger på mat. Jeg jo inne I matbutikken hver eneste dag, ja. Jeg klarer ikke å bestemme meg for noen ukesplan eller noe sånt, men det faktisk så mye penger å hente på det som det sies?
1: Jeg tror det liksom mentalt. Vi hadde en periode hvor vi ble enige om at vi trenger ikke å ha alle pålegg. Det går fint å ha et par-tre pålegg. Vi trenger ikke å ha liksom hele repertoaret til matbutikken I kjøleskapet. Så det liksom, man må skru om litt mentalt bare, og så ikke handle hver eneste dag. Det synder jeg 100% selv. Vi kommer på det hver dag at vi må ha middag. Men det å få en liten sånn oversikt over maten, og det kan man jo gjøre på forskjellige måter. Jeg har to tips. Man kan for eksempel opprette en konto I banken, altså gjøre det I appen eller nettbanken. Kan få matkonto.
0: Det gjorde jeg, men det veldig enkelt å bare føre over ekstra penger da, når den tom.
1: Ja, ikke sant? Og så
0: skaffe... Men litt dårligere samvittighet, det får jeg jo selvfølgelig.
1: Ja, det akkurat det, for da får du liksom, da har du et litt sånn økonomimøte med deg selv, og så ble den tom den måneden også, og så har du brukt det andre kortet. Så får du litt sånn der, ok, hva skjer her? Hvor mye må jeg egentlig føre over for mat I måneden? Eller man kan bruke et kreditkort. Da må man ha litt bedre kontroll og litt ordentlig struktur. Man nødt til å se på den regningen hver måned. Den varianten bruker vi I vår husholdning, og da har vi hvert vårt kort som vi trekker ned på mat, og så har vi et møte hver måned, det bare 10 minutter, hvor vi må liksom gjøre opp for oss og se over hva det vi har brukt. Og det jo innimellom sjokkerende mye som går på den felleskontoen, men greit å ha en liten sånn fot I bakken hver måned.
0: Ja, så ja, ta en liten samling I bunnen der og få et budsjett, få oversikten, se hva som kommer inn, og det første man må betale, det altså, det kreditkort og forbrukslån, det der de høyeste rentene
1: Absolutt.
0: Så betal det dyreste først, og så tar man og ja, tar resten senere, da. Vi skal selvfølgelig prate mer økonomi om et øyeblikk.

0: Bankchef.
1: Skal jeg skru på mikrofonen min nå? Der, vi har stått med oss banksjef i Sparbanken, Camilla Fedler. Vi da inne på økonomien da, som vi må ta et tak med mange av oss i hvert fall nå etter sommeren. Og det som har vært greia også i år er jo at renten, der har jo ting snudd. Jeg tok jo boliglån i fjor og tenkte på meg selv at ja, den renten her er helt ok, den skal jo ned også etter hvert. Og så har jo det stikk motsatte skjedd. Dette har bare blitt dyrere og dyrere og dyrere, og hvordan merker dere det?
2: Ja, det har, altså renten har jo gått opp jevnt og trutt de siste et og et halvt årene, og så har den gått litt ned igjen og litt opp igjen. Nå, forrige uke, så valgte Norges Bank å holde renta, styringsrenten, uendret.
1: Det var deilig!
2: Ja, og så var det et såkalt mellommøte, hvor de baserer seg på litt enklere analyser for å ta den beslutningen, og så er det et nytt møte i slutten av september, som det er så litt mer spenning til, da. Hvor de gjør full makroanalyse på inflasjon og arbeidsledighet og produktivitet og hele full pakke. Skal vi ikke ha full makroøkonomitime her nå, men poenget er at de trendene som markedet peker på, liksom prognosene nå, det er at det er cirka 50-50 for den i slutten av september, på om den er uendret eller går opp. Og vi merker jo det selvfølgelig kjempegodt hver gang, særlig den går opp da, eller ned, så er det en del henvendelser til banken, som vi er kjempetakknemlige for. Da har vi anledning til å møte kunden, snakke om betingelser, snakke om renter, snakke om hvordan man skal håndtere de utgiftene. Helt i starten, når de begynte å gå opp, som du snakket om, så kan man jo kanskje trekke av litt sparpenger og liksom klare seg, eller man kan droppe de to ekstra påleggene, eller liksom, da er det de 500 kronene klarer man. Men hvis man ser nå etter hvert at det trekkes liksom litt i minus hver måned, så bør man ta grep. Og ring rådgiver, snakk med banken, så har vi verktøy til å hjelpe til med.
1: Ja, for dette med å ta denne telefonen til banken, det er vel noe vi nordmenn kanskje ikke er like flinke til som vi burde være egentlig, eller?
2: Ja, det er helt riktig, og det er liksom veldig ulikt på generasjoner. Det vi ser er at liksom de yngste nå faktisk er mer sånn telefonkontaktsøkende igjen, og det er jeg veldig, veldig glad for, fordi økonomi og personlig økonomi og forbruk og gjeld og sånne ting, det er ikke kjempemasse fag i skolen på det, og det er ikke veldig enkelt for oss å forklare over e-post eller chat. Så det at man tør å faktisk ringe banken og få prate med noen på kundeservice for eksempel om sparing og kontor og sånne ting, eller få en rådgiver i banken til å snakke om sparing, hvordan komme seg inn på boligmarkedet, hvordan håndtere sitt første lån. Det, vi er kjempetakknemlige for å få snakke med kundene våre om det.
1: Ja, det er jo akkurat hvorfor vi det er jo litt sånn, økonomi er jo veldig, veldig personlig da. Du blir jo litt sånn blottlagt. Det er sikkert mange som føler litt på det også, men det er vel til det beste å få råd som gjelder akkurat deg da, ikke de felles rådene som man finner på nettsiden for eksempel.
2: 100%. Og ja, det er veldig individuelt, og derfor bør det liksom ikke finansene sine og renta være som veldig tema i middagsselskap heller, for at man vet faktisk ikke hva naboen og vennene har å stri med på økonomifronten, men det er jo også positivt at det er et tema som er litt mer åpent enn det var i de tidligere generasjonene, da var det innmari privat, så det er jo liksom fint at det er en tematikk som vi kan snakke om på radio, og som er sånn på agendaen som man bryr seg om da.
1: Ja, det er penger, det er noe som angår oss alle, og da blir jo spørsmålet høsten her, vi er jo litt sånn usikre på dette rentemøtet som kommer senere i september, om den går opp, ned, det er vel relativt lite trolig i hvert fall foreløpig, men det kan jo kanskje da bli en litt sånn dyrere høst for eksempel. Hvordan bør man forberede seg?
2: Jeg vil slå et slag for å ta grep om matutgiftene og få liksom oversikt over det faste som kommer inn og ut, og så få grep om matutgiften og den kontoen eller det kreditkortet å bruke på det. Og så er det litt sånn sidespor, men jeg vil også slå et slag for at man innad i husholdningene, hvis man er to, at man tar et forholdsmessig grep om de faste utgiftene, at man er den som tjener mest, betaler kanskje også litt mer på de faste utgiftene, gitt at det ellers er rettferdig på privat forbruk. Og kommer man inn i en litt mer sånn en litt flyt da, på at man har kontroll over utgiftene sine, så vet vi at det henger så tett sammen med hvordan man har det. Mental helse og økonomi er et tospann, og man trenger ikke å tjene kjempemasse for å ha en sånn surf på økonomien sin, men hvis man bare har kontroll, så kan man bli også ganske bekymringsfri, og det et deilig sted å være.
1: Ja, og det at man da faktisk tør å åpne disse fakturene og disse variantene som kommer da, ikke la de ligge, de må du faktisk ta en titt på.
2: Men Kristoffer, hva brukte du litt for mye penger på i sommer?
1: Oppussing. Det har gjort nå et års tid, det har blitt brukt litt kreditkort og diverse, det er noe som betales nå da når september kommer
2: Jeg kjøpte litt mye fotballdrakter, det må jeg innrømme.
1: Ja, det er lov. Det har vært VM-fest, jeg har brukt litt på hygge, og jeg skal innrømme det. Så det har gått litt over stokk og stein, men nå har jeg fått tipsene jeg trenger, så det er bare å takke for det, så for å ha en deilig fredag videre.
2: Tusen takk, like med det.

0: Totalt er fire personer nå siktet etter at det ble løsnet flere skudd mot en bil ved Jarlsberg utenfor Tønsberg sentrum natt til tirsdag I forrige uke. Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk, og politiet mener det dreier seg om et internt oppgjør. Politiadvokat Lise Dalhaug sier at de vurderer det til at det ikke var en tilfeldig bil det ble skutt mot. Tidligere var også tre andre personer mistenkt I forbindelse med saken, men disse sjekket ut. En familiefar ble ifølge vittner slått ned av huseieren sin I Dølebakken I Sandefjord I juni I fjor. Barna filmet angrepet, en nabo grep inn og ble selv slått og legevakten dokumenterte skadene. Og likevel har Sør-Øst politidistrikt henlagt saken, det med begrunnelse på bevisets stilling, det skriver Sandefjords Blad. Henleggelsen nå påklaget og skal behandles av statsadvokaten. Ellen Eriksen topper FRP's liste I Vestfold til fylkestingsvalget I 2027. Hun valgt til partiets første kandidat I Vestfold og fylkesordførerkandidat. Til Tønsbergs Blad sier Eriksen at hun nå vil jobbe for en fylkeskommune som prioriterer kjerneoppgavene først, som videregående opplæring, kollektivtransport og om tannhelse. Hun mener at det handler om å tørre å prioritere. Og antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nærmere 60% siden toppåret I 2022, det skriver Klassekampen. I 2022 kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11, ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision. Utviklingen gjelder hele Norden, og I 2024 ble det lansert 79 nordiske dramaserier og filmer, mens tallet har falt til 57 I 2025, og det tilsvarer en nedgang på rundt 30% på ett år.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det nok en augustdag hvor vi får opp over 20 grader, 21 varme etter hvert da foreløpig en 15-16. Det kan komme noe regn I de sene ettermiddag og en tidlig kveldstimer, ikke store mengder, men et par skurer der. Dog så blir det for det meste finvær I dag da med solskinn og blå himmel, og så noen skyer da. Delvis skyet heter det vel på fagspråket.
2: Dette morgenshowet

0: Alex Warren, det her på Radio Tønsberg, hvor One Republic gir deg ny musikk straks. I tillegg hører vi sportsnyheten at det der cupfeste helg på gang I Vestfold.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Åh, Buster, nå ble du fin.
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og

One Republic og kjærlighet til helgen. Det skal du få ganske så straks for fredagslåten. Den ikke veldig langt unna. Det ja, rundt 10 minutter til vi virkelig skal tråkke oss inn I helgen. Men først sportsoverskriftene. Denne helgen sparkes cupen 2026-27 I gang, og det hele 6 lag fra Vestfold som skal I aksjon. Teie, de har nok en gang kommet seg til første runde, og I år får de besøk av Obos-laget Odd fra Telemark. FK Eik Tønsberg tar imot Hønefoss, mens Fram Larvik får besøk av Jerv. Disse kampene spilles klokken 16 lørdag, mens på søndag så reiser Sandefjord til Telemark og Eidanger, mens Flint og Ørn Horten barker sammen til et lokaloppgjør klokken 17. Nærmere 50 løpere møtte opp da Therese Johaug ledet intervalløkter for Kjømme løpeklubb torsdag kveld ved ishallen I Tønsberg, og det langt flere enn de 10-20 som vanligvis stiller på fellestreninger, skriver Tønsbergs blad. Johaug jogget med løperne og korrigerte løpsteg underveis. Intervallformelen bestod av 45 sekunders sprint etterfulgt av 15 sekunders pause. Geir Morten Hansen I Kjømme løpeklubb sier at det veldig ok å bruke noen kroner på motiverende tiltak som dette, og han mener det gir klubben og medlemmene en skikkelig boost inn I treningshøsten. Ingvild Gåskjenn var ikke blant de utvalgte da Norges sykkelforbund presenterte årets VM-tropp. Horten-syklisten har hatt en trøblete sesong, og dermed blir det ingen tur til Kanada I september. Den norske troppen består av store navn som Tobias Allan Johannessen, Tobias Foss og Andreas Leknesund. På kvinnesiden stiller blant annet Katrine Ålerum og Mie Bjørndal Ottestad på fellesstarten. Årets VM byr også på en nyhet for Norges del, da de for første gang skal delta I øvelsen blandet lagtempo. Så til breddefotballen, der Flint befestet sin posisjon på toppen av 4. divisjonstabellen, da de vant komfortabelt 4-1 over Åsgårdstrand Horten FK 2022. I samme divisjon var Runar best I byen, da de vant det hete derby mot Sandefjord Ballklubb med 3-2. Der ble Sebastian Momork kampens snakkis, da han først skåret selvmål og sørget for 2-2 I det 84. minutt, før han sendte Runar opp I ledelsen igjen kun minuttet senere.

swing. Alt kan føles oppgivet, alt kan føles fortapt, men det greit, det finnes redning på vei da, og det jo en god gammeldags fredagslåt. Ja da, helgestemningen, den skal settes, og i dag så det David Guetta og Usher som henter fram den godbiten her.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: kjent forening med Ruben og Miriam Bryant I morgenshowet etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken trer I kraft klokka 11. Det rammer flypassasjerer flere steder I landet. I dag vil det bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen som vil øke utover dagen og kvelden og fortsette gjennom helga. Lørdag blir luftrommet over Vestlandet tidvis stengt. Og søndag stenges Gardermoen fra 6.30 til 11.30. Mandag vil det fortsatt være forsinkelser om morgenen. Reporter Miriam Alsvik. Flyreisende Kristoffer som VG har snakket med tror han akkurat slipper unna forsinkelsene I dag.
2: Jeg har hørt at vi kommer oss greit ut nå, så blir det mer spennende å se om vi kommer oss hjem på søndag.
1: Partene står fortsatt langt fra hverandre I forhandlingene, ifølge Riksmekleren. Norsk Flygelederforening mener konflikten handler om arbeidsvilkår, ikke lønn. Bergen forbyr elsparkesykler ved skoler, barnehager og lekeplasser og innfører rundt 150 nye forbudssoner. Kjører man en utleie elsparkesykkel inn I en forbudssone, skrus motoren gradvis av. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det I 2022 kom 26 nye norske dramaserier og filmer var tallet I fjor redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn delvis skyet, men bra med sol, bra med blå himmel ut over denne fredagen. Samtidig, sen ettermiddag tidlig kveld, vil komme noen regnskurer da, litt spredt rundt om. Samtidig som solen til stede, temperaturen kryper oppover den 17-18 grader når det blir rett I overkant av 20.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Ja, fredagen, den bare ruller på videre den, og det jo selvsagt deilig nok det. Vi tar fart inn I helgen. Velkommen skal det være til morgenshowet. Kristoffer Hjalmarsson på plass med Ruben og Miriam Bryant aller først. For ja da, Norge og Sverige, vi kan samarbeide ganske så bra om vi vil.

danses og det danses. Det er jo tross alt fredag, og det er 21. august, og det er muligheter for å kle seg fargerikt i dag, for i dag så er det Hawaii-skjortens dag. Så har du en slik en, så er det bare å få på seg den i all sin prakt. Det er også barber deg dagen, så har du noe skjegg da, så kan det i hvert fall stilles litt grann, så det er fint og flott inn i helgen. Selv så er ikke det barberingsproblemet hver dag, for å si det sånn, med en ganske medioker skjeggvekst, og der skjer det ikke all verdens. Det er også poetenes dag da, så er du en poet, så er det bare å få frem dine verker i dag, da det er en fin måte å innlede helgen på det.

0: i det, det vi tar en kjapp pause. Straks blir det feiringer.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

sist første dans. Det er Chris Holsten i det vi bare skal kjøre bursdagsdansen. Happy birthday to you. Ja, gratulerer for med dagen til deg som fyller år i dag. Og i dag så er det dessverre en litt sånn trist variant fra starttavla, for det er jo fødselsdagen til Hayden Panettiere, altså skuespilleren kjent fra Heroes, som gikk bort bare for få dager siden på tragisk vis. Ellers så feirer verdens raskeste mann bursdag i dag. Usain Bolt er jo stadig ingen som har slått hans rekorder på hverken 100 eller 200 meter. Vi har også den polske fotballlegenden Robert Lewandowski da, som nå har tatt sin fotballsko og flyttet til USA med fødselsdag i dag. Blir 38 år der, så kan vi også ta med oss politiker da, Henrik Asheim, i bursdagsselskapet.

The Script, det her i morgenshowet. I det vi tar en titt på værutsikten, og i dag så det jo ganske så fint, må vi jo kunne si. Blir opp i overkant av 20 grader, det litt sånn delvis skyet, men gode perioder med sol. Samtidig vil det komme noe regndråper da, utover sen ettermiddag og til kveldstiden. Hva det gjelder helgen, så blir det et skikkelig comeback for ordentlig sommer altså. I morgen så det solskinn store, ja, første halvdel av dagen, for det blir litt skydekke utover kvelden, men opp mot 20 grader, mens på søndag, da det strålende sol utover, ja, fra formiddagen av der, og blir opp mot 23-24 grader, og om mandag og tirsdag kan man vente seg opp mot 25, da også onsdag neste uke, før det blir litt sånn mer høstaktig når august på hell, da blir det gråvær, men ja, frem til onsdag skal vi ha en mye solskinn og opp ja, i nærheten av 25 grader, altså etter hvert, så nå det bare å begynne nyte siste rest av sommeren.

0: Fine med Skamlåta, fem fine frøkner på Radio Tønsberg. Det klokken har passert 10:30. Det fredags formiddag. Håper du har en alldeles nydelig enda og noen gode planer for helgen for min del. Så ja, lite grann på menyen der, blant annet barnehus. I tillegg da, så det jo sånn at det cupfeste på mitt gode gamle Teie da. Det Teie som tar imot Odd til første runde av cupen i morgen. Så det kan jo bli spennende. Må selvsagt opp der og kikke litt. Her på radioen så får du Dagny straks. Rain på vei.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

bor jo I Tønsberg nå, og det jo stort, det selvsagt Matoma på Radio Tønsberg, det klokken begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må trekke inn årene for denne gang, da jeg bare ønsker deg en god fredag, en strålende helg, og så høres vi plutselig igjen, da og nytt helgen. Nest siste augusthelgen, nest siste sommerhelgen 2026 vi nå

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes.

0: Her VG-nyhetene. Flyglederstreiken fører til mange forsinkelser, men det vanskelig å spå akkurat hvilke flygninger som vil bli rammet, sier pressevakt i Avinor Helene Jensen.
1: Fredager generelt jo en ganske stor reisedag, og både for Bergen og Oslo så det både en hel rekke innlandsfly og utenlandsfly på sånne dager som dette. Så det vil nok være begge deler som det vil oppstå forsinkelser på.
0: De første innstillingene har i midlertid begynt å komme ved Oslo Lufthavn Gardermoen nå, der fly fra Oslo til Bergen, Stavanger, København og Stockholm nå i

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Serviceverksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
3: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Den navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: er VG-nyhetene. Flygelederstreiken har nå begynt å ramme reisende som skal til og fra Oslo. Det er så langt innstillinger mellom Oslo, Bergen, Stavanger, København, Stockholm og Ørsta-Volda. Flypassasjerer VG har snakket med på Gardermoen i dag har forståelse for de som streiker.
1: Det er jo synd for oss som reiser, men ja, det er jo en rettighet arbeidstakerne har, så det er sånn sett forståelig.
2: Ja, det er vel det som må til da, for de som streiker?
3: Nei, det er jo ikke ok egentlig, men altså, jeg skjønner jo det at det er, vi har liksom streikerett i Norge, så vi får akseptere det.
0: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski i desember 2024, det melder Østlandets Blad. Hvis retten finner at hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor det riktig å overføre kvinnen til tvungent psykisk helsevern. Astrid Øyre Slind våknet med sår hals i dag og må stå over toppidrettsveka. Denne helgen samler store deler av langrennseliten i Trøndelag for tre dager med konkurranse på rulleski på Hitra i Aure og i Trondheim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
0: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter. Arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Her er VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygeledere er allerede tatt ut i streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det sier kommentator Sindre Heierdal i E24.
1: De er jo helt essensielle. Og dette er jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse på godt over 500 flygeledere. Så i teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet i Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
0: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme er styrket, og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles i 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han er veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: klokken to. Ruben synger for deg etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Flygeledere varsler nå opptropping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det sier kommentator Sindre Heierdal I E24.
2: De jo helt essensielle. Og dette jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse for godt over 500 flygeledere. Så I teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet I Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
1: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktet varetektsfengsles I 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær I Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi ser til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

var fredags ettermiddagen kommet. Vi har kommet oss forbi to også på klokken. Velkommen skal det være til ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Thomas, han har rett og slett tatt seg en fridag, for han var på Pet Shop Boys da, inne på 9.10 Arena I går, så han var for sliten til å komme på jobb I dag, så da blir det meg og deg da inn I helgen, men det skal bli god stemning. Det har blant annet Alec Benjamin og Galantis på gang her, men først Street Boys.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Litt sånn delvis skyet, men fine forhold I dag, opp mot 21 grader I dag, sen ettermiddag og kveldstid kommer til å komme noen regndråper før solen viser seg frem igjen. Hva gjelder helgen, lørdagen, finvær tidlig på dagen, litt mer skydekke utover kvelden der, opp mot 20 grader. På søndag så blir det bra med sol opp mot 23-24 grader, så sommeren, ja da, den stadig på plass.

0: Og dvele og la det kverne bare komme seg videre. Heartbreak Anthem, det er Galantis, David Guetta og Little Mix har vi fått med alle mann alle da denne fredags ettermiddagen, hvor Kygo på gang etter dette.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
7: Thank God it's Friday.

0: skal sjekke mulighetene for å få seg noe ja, komfortabelt ettermiddag/kveldsbad.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: Komfortabelt og komfortabelt, det spørs vel hva man liker det, men i Horten så får i hvert fall servert 18 grader på Adanesand, 17 på Stolpestad, så er det 18 i Trafjorden. I Sandefjord så meldes det om 18,5 på Asnes, Hummelvika har 18 grader, samme på Fiskebrygga, så er det 17 i Lofterød Bukta, Tønsberg, Ringsau, der er det 18 grader, 17,5 ute på Valle, Fjærholmen har 17,5, mens det kun er 17 på Havna Hotel og Sjø. Og så er det 17,5 ved Nesbrygga i Horten, eller Åsgårdstrand først da. Så om får du 18 grader, så er det det samme på Rørestrand i Horten. 18,1 ved Løvøya og 17,5 på Fyllinga. I Holmestrand så er det 18 ved Hagmannsparken, 17,5 ved Dulpen. Og så meldes det om 18,5 ved Nordre Jarlsberg Brygge.

men du skal vel holde dine venner nærme og dine fiender enda nærmere, ikke det? Det sies da selv, så foretrekker jeg vel å gjøre det motsatt, så vet jeg ikke om jeg har så mange fiender heller, tror ikke det. Det kan jo godt hende det noen der ute, men det liksom ikke alltid godt å si. Det fikk Elton John og Britney Spears det her på Radio Tønsberg fredags ettermiddag, altså håper du har en fin en. Vi jo på vei da til å tråkke inn i den nest siste augusthelgen, nest siste sommerhelgen 2026. Så har jo meteorologene nå meldt at sommeren den gjør et sånt siste krampetrekk da, med opp mot sånn 25 grader i løpet av neste uke, men ja, fra midten av neste uke, onsdagen der, så det gråvær og litt regnvær på gang altså, så det gjelder å nyte de finværsdagene vi får servert nå. Her på radioen skal du få servert Leoni og Faded Love straks, men først da favorittlåten til mange som jobber i radioen da, meg selv inkludert, det Circus, det.

0: cuphelg på gang i fotball Vestfold. Mer om det i sportsnyhetene straks. Så hører du også at det har vært en skuffende beskjed å få for Ingvild Gåskjenn nå i løpet av det siste døgnet.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Denne helgen sparkes Cupen 2026-27 I gang, og det hele 6 lag fra Vestfold som skal I aksjon. Teie, de har nok en gang kommet seg til første runde, og I år får de besøk av Obos-laget Odd fra Telemark. FK Eik Tønsberg tar imot Hønefoss, mens Fram Larvik får besøk av Jerv. Disse kampene spilles klokken 16 lørdag, mens på søndag så reiser Sandefjord til Telemark og Eidanger, mens Flint og Ørn Horten barker sammen til et lokaloppgjør klokken 17. Nærmere 50 løpere møtte opp da Therese Johaug ledet intervalløkter for Kjømme løpeklubb torsdag kveld ved ishallen I Tønsberg, og det langt flere enn de 10-20 som vanligvis stiller på fellestreninger, skriver Tønsbergs blad. Johaug jogget med løperne og korrigerte løpsteg underveis. Intervallformelen bestod av 45 sekunders sprint etterfølt av 15 sekunders pause. Geir Morten Hansen I Kjømme løpeklubb sier at det veldig ok å bruke noen kroner på motiverende tiltak som dette, og han mener det gir klubben og medlemmene en skikkelig boost inn I treningshøsten. Ingvild Gåskjenn var ikke blant de utvalgte da Norges sykkelforbund presenterte årets VM-tropp. Horten-syklisten har hatt en trøblete sesong, og dermed blir det ingen tur til Kanada I september. Den norske troppen består av store navn som Tobias Allan Johannesen, Tobias Foss og Andreas Leknesund. På kvinnesiden stiller blant annet Katrine Ålerum og Mie Bjørndal Ottestad på fellesstarten. Årets VM blir også på en nyhet for Norges del, da de for første gang skal delta I øvelsen blandet lagtempo. Så til breddefotballen, der Flint befestet sin posisjon på toppen av 4. divisjonstabellen, da de vant komfortabelt 4-1 over Åsgårdstrand Horten FK 2022. I samme divisjon var Runar best I byen, da de vant det hete derby mot Sandefjord Ballklubb med 3-2. Der ble Sebastian Momork kampens snakkis, da han først skåret selvmål og sørget for 2-2 I det 84. minutt, før han sendte Runar opp I ledelsen igjen kun minuttet senere.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Soulmate fra Natasha Bedingfield. Da er det en sjelevenn for alle der ute. Nei, det er ikke det, i hvert fall ikke ifølge ChatGPT, og det er vel fasiten på alt i 2026. Er det ikke det da, så her er det ikke noe vits å ha noe overtro og diverse annet. Her er det bare ut og jobbe da, og ja, finne en som kan matche deg på andre måter. Så er det sikkert noen som har noen sjelevenner og diverse, i hvert fall kan kalle det, men for alle så er ikke det menyen altså. Så her er det andre ting som får spille inn. Akkurat hva, det får vel nesten bestemme helt selv. Da, i det vi går inn i fredags ettermiddagen her, men mulighetene, de må man selvfølgelig se.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: overskriftene.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds opphold på Rikshospitalet forlenges. Han vil dermed ikke delta på besøket til Trøndelag, opplyser slottet. Dronningen vil gjennomføre besøket som planlagt. Kongen blir innlagt mandag etter å ha blitt behandlet for en blodsykdom. Avinor har forberedt seg på en mulig flygelederstreik I flere dager, og forventer forsinkelser allerede I løpet av de neste timene, det sier pressevakt Helene V. Jensen.
2: Vårt råd til passasjerene å følge med på den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Hvis de ikke hører noe, møt opp som normalt til sin flyvning. Så vil vi I Avinor også jobbe for å komme ut med nødvendig informasjon til passasjerene, så de kan også følge med på avinor.no.
1: Politiet utvider siktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket, og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles I 4 nye uker. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen I 60-årene kjente straffskyld I retten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

0: vi godt I gang igjen da fredags ettermiddag. Veldig glad at du med på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass all den tid Thomas rett og slett sliten fordi han var på Pet Shop Boys I går, så han får ja, ta seg en tidlig helg, meg og deg, med Sara Larsson og Alan Walker på gang her. Vi skal også høre litt fra banksjef I Sparebank 1, Camilla Fedler, som var innom morgenshowet tidligere I dag. Vi pratet litt privatøkonomi, da hvordan man nå skal få oversikten etter en ferie som det kanskje har gått litt mer penger på da enn det man hadde planlagt.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det fine forhold I dag, litt sånn delvis skit, men bra med sol. Dog, utover sen ettermiddag og tidlig kveld her, så vil det komme noen regndråper, et par solide skurer, før det blir opphold igjen I sen kveldstid. Temperaturen nå på 20 grader. Hva gjelder morgendagen, så det mye sol, spesielt tidlig på dagen, opp mot 20 grader der, mens søndagen, den blir ja, den rene høysommerdagen, og det nærmere 25 grader som venter.

0: Faded. Almoker og noe som i ferd med å fade ut. Det sommeren, og etter sommeren så kan jo fort komme litt regninger også. Nå må man begynne å få litt oversikt nå utover høsten her. Vi skal prate litt privat økonomi med banksjef i Sparbank 1, Camilla Fjedler, etter dette.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær. Til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Da er det på tide at vi rett og slett skal bevege oss litt over i ja, økonomiens verden, for vi har hentet inn kjendis selskap da, til å få orden på flokene nå etter sommeren. Camilla Fedler er på plass. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan står det til med pulsen nå?
1: Du, det er første gang på radio, så den piker litt nå.
0: Ja, det er jo, du droppet å tape deg klokka i dag, for den hadde rett og slett hit en økt. Men du er jo da en banksjef for Sparebank 1, ja, Vestfold Nord, for å være pinlig nøyaktig. Men det betyr at du da, ja, har kontroll på penger og sånn. Hvordan er den jobben?
1: Du, jeg er banksjef i Tønsberg for Sparebank 1. Så har jeg også kontorer i Horten og Holmestrand, og vært banksjef sin 1. mai. Så det er en ganske ny rolle. Jobbet i Sparebank 1 i, siden 2018, med stort sett strategi og forretningsutvikling. Så fikk jeg anledning til å gjøre noe helt annet. Så det er kjempespennende.
0: Da tok du rett og slett kontrollen, og det du da har gjort er jo å komme inn på vårparten, få være med på sommerfesten. Og nå er vi her da og skal rydde opp da. Vi kan jo egentlig bare ta sommeren aller først. Hvordan har den vært? Har du gått over stokk og stein for din del?
1: Sommeren har vært kjempefin. Vi har vært litt, litt utlandet, litt på telttur, litt på fjellet, litt hjemme. Hele familien helt enige om at det var en kjempefin ferie, og at vi egentlig skulle ønske vi kunne begynne på dag 1 igjen. Men det er tomt for penger.
0: Ja, ikke sant? For du er ikke den som da, ja, tar opp noe forbrukslån eller noe sånt hvis du skoler seg litt ekstra?
1: Akkurat det dropper jeg, men vi har brukt en del kreditkort da. Så det er dags i august å kikke litt på regninger og litt på forbruk.
0: Ja, for det er jo egentlig det første vi kan starte med. Er det greit å bruke kreditkort når du skal på ferie liksom?
1: Det kan være smart det, men aller først så vil jeg si at august er, er lov å si det er en litt tøff måned, eller?
0: Det er en seig måned, altså det er bursdagsmåneden min, så jeg synes det er en fin måned, men det er helt i starten.
1: Da har du et lyspunkt, men jeg har fått litt sånn der, det er veldig mye sånn nyttårsforsett-følelse over august. Man skal liksom være så innmari flink, trene, spise sunt, ukeshandle, rydde i klesskap, økonomien skal ryddes opp i. Det er utrolig mye sånn flinkesting som vi skal finne på i august. Så start med å betale kreditkortregning fra juli, og så synes jeg at vi kan sånn skyve sånn andre krav til september.
0: Få kontroll på økonomien da. Hverdagen den er her igjen, og vi skal ta med oss Camilla videre vi og få tipsene til hvordan vi skal få en liten oversikt nå da. Hva vi faktisk bør gjøre foran høsten.

0: banksjef i Sparbanken, Camilla Fjedler. For nå er hverdagen her igjen. Sommeren har gjort det sitt, og det er jo noe som synes da på bunnlinjen for mange. Og er det noe dere merker nå, at det er mange som trenger å rydde opp, eller?
1: Sånn generelt så er jo sparepengene litt tømt da. Vi ser jo at det går ned på innskudd gjennom juni og juli. Og så litt sånn fun fact, den fotballfesten, den er kjempesynlig for hele norske befolkningen, og det har jo bare vært en gledesboble, men det er sånn artig å se hvordan sånn det følelsesmessige og hva vi er med på slår ut på forbruket vårt. Men sånn generelt, sparemidlene og reservene er kanskje tømt litt etter sommerferien, det er helt vanlig. Mange er flinke på å spare, sette av feriepenger, kanskje har man fått litt igjen på skatten før sommeren, og så bruker man det opp. For ferien er jo ikke liksom bare ekstra turer og gøyale ting, det er jo også, som jeg stadig kommer på da, vi er jo hjemme hele dagen. Vi har jo så mange timer som vi bruker penger, de vanlige er man på jobb og barnehage og skole og sånne ting, så, og så skal vi kose oss masse. Så... Nei, det er tomt på sparekonto, og så er det en del kredittkortbruk.
0: Ja, så hvis man er blant de som har gjort det, så man trenger ikke føle seg alene eller ha dårlig samvittighet, eller hvordan bør man angripe det her?
1: Nei, helt riktig, og vi snakket jo litt i pausen nå om at det, av og til kan man liksom få et sånn blaff av å kjenne seg ordentlig godt igjen i luksusfellen, og det tror jeg er sunt innimellom, at man får et sånn lite støkk, at nå må jeg rydde opp. Og så, hva gjør man da, ikke sant? Kjempelurt å få en oversikt over hva man bruker og hva man får inn på konto hver måned. Og så, ikke still alt for høye krav i august, bare få liksom unna det som har skjedd i juli. Gjenbesøk, minne litt grann for juli på minus-tiden med å betale opp for seg. Veldig viktig å betale innenfor en måned, det kreditkortet, så slipper man de litt høyere rentene. Få en oversikt over hva er de faste inntektene i måneden i husholdningen, hva er de faste utgiftene. Kanskje er det noe fast som man kan droppe, kanskje har man i husholdningen litt sånn overlappende abonnementer. Ta, hvis man orker, en sjekk om man har de beste betingelsene på forsikringen, for eksempel. Og så er det disse variable utgiftene da, som man kan påvirke selv, og særlig mat da.
0: Der kjenner jeg meg igjen i, der selv jeg når jeg er alene i ukene der, det går alt for mye penger på mat. Jeg er jo inne i matbutikken hver eneste dag, ja. Jeg klarer ikke å bestemme meg for noen ukesplan eller noe sånt, men er det faktisk så mye penger å hente på det som det sies?
1: Jeg tror det er liksom mentalt. Vi hadde en periode hvor vi ble enige om at vi trenger ikke å ha alle pålegg. Det går fint å ha et par tre pålegg. Vi trenger ikke å ha liksom hele repertoaret til matbutikken i kjøleskapet. Så det er litt sånn, man må skru om litt mentalt bare, og så ikke handle hver eneste dag. Det synder jeg 100% selv. Vi kommer på det hver dag at vi må ha middag. Men det å få en liten sånn oversikt over maten, og det kan man jo gjøre på forskjellige måter. Jeg har to tips. Man kan for eksempel opprette en konto i banken, altså gjøre det i appen eller nettbanken. Kall den for matkonto.
0: Det gjorde jeg, men det er veldig enkelt å bare føre over ekstra penger da, når den er tom.
1: Ja, ikke sant? Og så
0: skaffe... Litt dårligere samvittighet, det får jeg jo selvfølgelig.
1: Ja, det er akkurat det, for da får du liksom, da har du et litt sånn økonomimøte med deg selv, og så ble den tom den måneden også, og så har du brukt det andre kortet. Så får du litt sånn der, ok, hva skjer her? Hvor mye må jeg egentlig føre over for mat i måneden? Eller man kan bruke et kreditkort. Da må man ha litt bedre kontroll og litt ordentlig struktur. Man er nødt til å se på den regningen hver måned. Den varianten bruker vi i vår husholdning, og da har vi hvert vårt kort som vi trekker ned på mat, og så har vi et møte hver måned, det er bare 10 minutter, hvor vi må liksom gjøre opp for oss og se over hva det er vi har brukt. Og det er jo innimellom sjokkerende mye som går på den felleskontoen. Men greit å ha en liten sånn fot i bakken hver måned.
0: Ja, så ja, ta en liten samling i bunnen der, og få et budsjett, få oversikten, se hva som kommer inn. Og det første man må betale, det, altså, er det kreditkort og forbrukslån, det er de høyeste rentene er.
1: Absolutt.
0: Så betal det dyreste først, og så tar man og ja, tar resten senere. Da. Vi skal selvfølgelig prate mer økonomi om et øyeblikk.

0: 10 minutter over halv fire nå. Det blir Girl in Red straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Ettermiddagsrushet presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Marie-Ulven fra Horten, eller Girl in Red, som hun bedre kjent som, har jo blitt et stort navn også ute internasjonalt, og gjør det meget, meget skarpt. Har jo også fått sin skuespillerdebut, en film som nå løftes opp og frem og kan vinne priser. Har fått mye skryt for det også, Girl in Red, så der det mange strenger å spille på. En som også har det, det Sia. Du skal få med deg Chandelier her nå, så du ikke veldig lenge til det kommer en fredagslåt til radioen.

Tror jeg fellem eller taus i det. Vi skal til et jævlig lite høydepunkt hver eneste uke, for det jo tross alt fredags ettermiddag. Helgen, den på gang her, kanskje allerede i gang da. For deg i så fall veldig, veldig deilig, men uansett så det jo fredagslåten som starten, og den skal du få. Og nå det en norsk klassiker av dimensjoner som kommer din vei.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Her er VG-nyhetene. Norwegian kansellerer 29 flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine. Det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
1: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
0: Kong Haralds opphold på Rikshospitalet forlenges. Han vil dermed ikke delta på besøket til Trøndelag, det opplyser slottet. Dronning Sonja vil gjennomføre besøket som planlagt. Kongen blir innlagt mandag etter å ha blitt behandlet for en blodsykdom. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på bynestet i Trondheim i mai i fjor er dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene er kjent til straffskyld i retten. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer stod i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Billettene til kampene mot Danmark og Portugal i september ble også solgt i rekordfart. I studio André Ødeby, nyhetene flott på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest. Hei.

har klokkenbasert fire. God fredags ettermiddag. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass i ettermiddagsrøsje med både Keino og Ida Lova på gang. Men aller først nå så skal vi til Lucas Graham da. Det handler om å få en sjanse nummer to. Men husk da, en gang er en tilfeldighet, mens flere ganger

0: her blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: For det meste delvis skyet og fine forhold I dag og 20 grader, men det muligheter for litt regnbyger nå I løpet av de neste timene her, og lyn- og tordenbyger, så ikke bli overrasket hvis det smeller litt grann. Og det lørdagen, mye sol fra starta, litt skidekke utover dagen, men en fin dag og en 21-22 grader på søndag. Så det solskinn, det blå himmel, det blir opp mot 25 grader.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for. Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
0: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Komfortabelt og komfortabelt, det spørs vel hva man liker det, men i Horten så får i hvert fall servert 18 grader på Adanesand, 17 på Stolpestad, så det 18 i Trafjorden. I Sandefjord så meldes det om 18,5 på Asnes, Hummelvika har 18 grader, samme på Fiskebrygga, så det 17 i Lofterød. Buktan, Tønsberg, Ringsau, der det 18 grader, 17,5 ute på Valle, Fjærholmen har 17,5, mens det kun 17 på Havna Hotel og Sjø. Og så 17,5 ved Nesbryggan i Horten, eller Åsgårdstrand først da. Så om får du 18 grader, så det samme på Rørestaden i Horten. 18,1 ved Løvøya og 17,5 på Fyllinga. I Holmestrand så det 18 ved Hagmannsparken, 17,5 ved Dulpen. Og så meldes det om 18,5 ved Nordre Jarlsberg Brygge.

0: skal jeg skru på mikrofonen min nå. Der, vi har stått med oss banksjef i Sparbanken, Camilla Fedler. Vi da inne på økonomien da, som vi må ta et tak med mange av oss i hvert fall nå etter sommeren. Og det som har vært greia også i år er jo at renten, der har jo ting snudd. Jeg tok jo boliglån i fjor og tenkte på meg selv at ja, den renten her er helt ok, den skal jo ned også etter hvert. Og så har jo det stikk motsatte skjedd. Dette har bare blitt dyrere og dyrere og dyrere, og hvordan merker dere det?
1: Ja, det har, altså renten har jo gått opp jevnt og trutt de siste et og et halvt årene, og så har den gått litt ned igjen og litt opp igjen. Nå, forrige uke, så valgte Norges Bank å holde renta, styringsrenten, uendret.
0: Det var deilig!
1: Ja, og så var det et såkalt mellommøte, hvor de baserer seg på litt enklere analyser for å ta den beslutningen, og så er det et nytt møte i slutten av september, som det er så litt mer spenning til, da. Hvor de gjør full makroanalyse på inflasjon og arbeidsledighet og produktivitet og hele full pakke. Skal vi ikke ha full makroøkonomitime her nå, men poenget er at de trendene som markedet peker på, liksom prognosene nå, det er at det er cirka 50-50 for den i slutten av september, på at om den er uendret eller går opp. Og vi merker jo det selvfølgelig kjempegodt hver gang, særlig den går opp da, eller ned, så er det en del henvendelser til banken, som vi er kjempetakknemlige for. Da har vi anledning til å møte kunden, snakke om betingelser, snakke om renter, snakke om hvordan man skal håndtere de utgiftene. Helt i starten, når de begynte å gå opp, som du snakket om, så kan man jo kanskje trekke av litt sparpenger og liksom klare seg, eller man kan droppe de to ekstra påleggene, eller liksom, da er de 500 kronene klarer man. Men hvis man ser nå etter hvert at det trekkes liksom litt i minus hver måned, så bør man ta grep. Og ring rådgiver, snakk med banken, så har vi verktøy til å hjelpe til med.
0: Ja, for dette med å ta denne telefonen til banken, det er vel noe vi nordmenn kanskje ikke er like flinke til som vi burde være egentlig, eller?
1: Ja, det er helt riktig, og det er liksom veldig ulikt på generasjoner. Det vi ser er at liksom de yngste nå faktisk er mer sånn telefonkontaktsøkende igjen, og det er jeg veldig, veldig glad for, fordi økonomi og personlig økonomi og forbruk og gjeld og sånne ting, det er ikke kjempemasse fag i skolen på det, og det er ikke veldig enkelt for oss å forklare over e-post eller chat. Så det at man tør å faktisk ringe banken og få prate med noen på kundeservice, for eksempel, om sparing og kontor og sånne ting, eller få en rådgiver i banken til å snakke om sparing, hvordan komme seg inn på boligmarkedet, hvordan håndtere sitt første lån. Det, vi er kjempetakknemlige for å få snakke med kundene våre om det.
0: Ja, det er jo akkurat hvorfor vi... Det er jo litt sånn, økonomi er jo veldig, veldig personlig da, og det blir jo litt sånn blottlagt. Det er sikkert mange som føler litt på det også, men det er vel til det beste å få råd som gjelder akkurat deg da, ikke de felles rådene som man finner på nettsiden for eksempel.
1: 100%, og ja, det er veldig individuelt, og derfor bør liksom ikke finansene sine og renta være som veldig tema i middagsselskap heller, for at man vet faktisk ikke hva naboen og vennene har å strime på økonomifronten, men det er jo også positivt at det er et tema som er litt mer åpent enn det var i de tidligere generasjonene, da var det innmari privat, så det er jo liksom fint at det er en tematikk som vi kan snakke om på radio, og som er sånn på agendaen som man bryr seg om da.
0: Ja, det er penger, det er noe som angår oss alle, og da blir jo spørsmålet høsten her, vi er jo litt sånn usikre på dette rentemøtet som kommer senere i september, om den går opp, ned, det er vel relativt lite trolig i hvert fall foreløpig, men det kan jo kanskje da bli en litt sånn dyrere høst for eksempel. Hvordan bør man forberede seg?
1: Jeg vil slå et slag for å ta grep om matutgiftene og få liksom oversikt over det faste som kommer inn og ut, og så få grep om matutgiften og den kontoen eller det kreditkortet å bruke på det. Og så er det litt sånn sidespor, men jeg vil også slå et slag for at man innad i husholdningene, hvis man er to, at man tar et forholdsmessig grep om de faste utgiftene, at man er den som tjener mest, betaler kanskje også litt mer på de faste utgiftene, gitt at det ellers er rettferdig på privat forbruk. Og kommer man inn i en litt mer sånn, en litt flyt da, på at man har kontroll over utgiftene sine, så vet vi at det henger så tett sammen med hvordan man har det. Mental helse og økonomi er et tospann, og man trenger ikke å tjene kjempemasse for å ha en sånn surf på økonomien sin, men hvis man bare har kontroll, så kan man bli også ganske bekymringsfri, og det er et deilig sted å være.
0: Ja, og det at man da faktisk tør å åpne disse fakturene og disse variantene som kommer da, ikke, ikke la de ligge, de, de må det faktisk ta en titt på.
1: Men Kristoff, hva, hva brukte du litt for mye penger på i sommer?
0: Oppussing, det har jeg gjort nå i et års tid, det har blitt brukt litt kreditkort og diverse, der er, det er noe som betales nå da, når september kommer for å,
1: og
0: for
1: er, å si det sånn. Jeg kjøpte litt mye fotballdrakter, det må jeg innrømme.
0: Ja, det, det er lov. Det har vært VM-fest, det har vært, ja, jeg har brukt litt på hygge, og det skal jeg innrømme det, så det har gått litt over sokk og stein, men nå har jeg fått tipsene jeg trenger, så det er bare å takke for det, så for å ha en

0: Boys, de kan ikke jeg styre, men jeg kan styre litt hva som kommer til ørene dine. Og det blir Sam Fender og Elton John straks. I tillegg hører i sportsnyheten at det nå cupfeste helg på gang I Vestfold.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Denne helgen sparkes cupen 2026-27 i gang, og det hele seks lag fra Vestfold som skal i aksjon. Teie, de har nok en gang kommet seg til første runde, og i år får de besøk av Obos-laget Odd fra Telemark. FK Eik Tønsberg tar imot Hønefoss, mens Fram Larvik får besøk av Jerv. Disse kampene spilles klokken 16 lørdag, mens på søndag så reiser Sandefjord til Telemark og Eidanger, mens Flint og Ørn Horten barker sammen til et lokaloppgjør klokken 17. Nærmere 50 løpere møtte opp da Therese Johaug ledet intervalløkter for Kjømme løpeklubb torsdag kveld ved ishallen i Tønsberg. Og det langt flere enn de 10-20 som vanligvis stiller på fellestreninger, skriver Tønsbergs blad. Johaug jogget med løperne og korrigerte løpsteg underveis. Intervallformelen bestod av 45 sekunders sprint etterfølgt av 15 sekunders pause. Geir Morten Hansen i Kjømme løpeklubb sier at det veldig ok å bruke noen kroner på motiverende tiltak som dette, og han mener det gir klubben og medlemmene en skikkelig boost inn i treningshøsten. Ingvild Gåskjenn var ikke blant de utvalgte da Norges sykkelforbund presenterte årets VM-tropp. Horten-syklisten har hatt en trøblete sesong, og dermed blir det ingen tur til Kanada i september. Den norske troppen består av store navn som Tobias Allan Johannessen, Tobias Foss og Andreas Leknesund. På kvinnesiden stiller blant annet Katrine Aalerum og Mie Bjørndal Ottestad på fellesstarten. Årets VM byr også på en nyhet for Norges del, da de for første gang skal delta i øvelsen blandet lagtempo. Så til breddefotballen, der Flint befestet sin posisjon på toppen av 4. divisjonstabellen da de vant komfortabelt 4-1 over Åsgårdstrand Horten FK 2022. I samme divisjon var Runar best i byen da de vant det hete derby mot Sandefjord Ballklubb med 3-2. Der ble Sebastian Moborg kampens snakkis da han først skåret selvmål og sørget for 2-2 i det 84. minutt, før han sendte Runar opp i ledelsen igjen kun minuttet senere.

0: Instrumental og Ray Regardless her i ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg fem, fredags ettermiddag altså. Det betyr jo at det bare er å takke for følge, rett og slett. Ikke bare for nå da, men for denne uken og det ettermiddagsrushet. For nå er det helgetid, og det er selvfølgelig deilig. Kristoffer heter jeg, håper du får en glimrende fredag videre og en deilig helg. Så høres vi plutselig igjen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå. Eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Flere personer. Det er foreløpig uvisst hvor mange som er skadet og i hvilken grad. Politiet skal ha skutt mannen i beinet i forbindelse med pågripelsen. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlige avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung er tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Sakene gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten er bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS og Norwegian kansellerer en rekke flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine, det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
2: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
0: I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Åh, Buster, nå ble du fin.
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.

Trinske spillere og en leder bot etter at de gikk til angrep på spanske spillere etter VM-finalen. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kamper karantene og en bot tilsvarende 835 000 norske kroner, det melder Ekstrabladet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Du trenger.
1: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
2: Du lytter til helgens utvalgte.

0: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter er alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. En 18 år gammel tidligere elev er pågrepet mistenkt for angrepet, det skriver svensk TV4. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser med den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg oversett og glemt i omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire argentinske spillere har fått bot for sin oppførsel etter tapet mot Spania i fotball-VM. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kampers karantene og en bot på over 800 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Her er Veggenyhetene. To mindreårige gutter er alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg er en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev er pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung er tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten er bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer er drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih er hjembyen til Zelensky og har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.

lyst til å vinne over 100 000 kroner. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Kom I den rette helgestemningen med helgens utvalgte.
2: Fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Helgens utvalgte, hver fredag og lørdag kveld.

0: Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Åh, Buster! Nå ble du fin!
7: Er det en ny hund, eller?
6: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
7: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
6: Ring 33 44 10 27.
7: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
6: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
8: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

She fell down the sewer and got let us

0: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.